0: sjekk hva som ligger oppi. Og du lange handsker du og...
1: Takk.
0: Og der noen andre, men det sånn.
1: Min var morfar.
0: Ja. Skal vi gå rundt?
1: Ja. Skal jeg lukke igjen?
0: Nei, jeg tror bare det skal forstå. Ja. Den kan vi jo sette på datter, eller vi kan gå rundt her. Jeg skal klippe ned de som er grå. De brune skal forstå. De som er grå. Det er ditt. Tror jeg det går dyr å spise. For her vokste det veldig innover. Så nå det siste så har det vært... Du ser hvordan det ser ut oppi her nå. Og her ser du det snøkspist. Så det er dyr. Men hva det er, det vet jeg ikke. Men jeg hører det om natta. Disse spiblene, de tok jeg fra England, der dere bodde der. Han har stått der borte, men nå har han kommet dit. Det en rosebusk, og den jeg vet ikke hvor gammel den er, men han har stått i en juleoppsats. Så var han så fin når våren kom, så tok og satte han ut. Og det er noen store, illrøde roser på den. Denne her, det er jo støvde. Den er fra brudebuketten når Hegen gifter seg. Nå skal det bli spennende hvordan sneglene kommer opp. Det er iris. De er plantet her en gang i tiden. Men nå ser jeg at det står noe der inntil veggen. De er blå. Den er fra da det er på Sognsveien. Ja, det var ikke fyrt dette du. Denne er fra hagen nå på. Og den har jeg lov til at Bjørn skal få. Nå er det bare den lille kroppen her igjen. Det var som kjennetegn som også pleide å kikke på hvor de var blitt av. Og så plutselig sa ja, ja, nå har jeg sett det samme. De står der. Det visste jeg kanskje hva du var her. Så der pleide vi å sitte med min bestefar om kvelden. Han fortalte som skyene og månen og stjerner. Og hadde det veldig fint. Så. Vet du hva? Den kjøpte vi da vi var nygifte og bodde på Hålandstrand. Over 60 år. Den har vokst og vokst. De var jo sånne minigreier når jeg kjøpte dem.
1: Nei, er det så?
0: Ja. Vi var på Torvista, vi hadde blitt ruta på dem. Så den kom avleggere i posten. Gud, vi er så mye. Men så mye. Jeg skulle se det som var i hånden. Han begynte taket, så nådde han i gulvet.
1: Hadde hun like mye planter som deg?
0: Ja, ja, ja. Jeg har ingenting nå, så jeg har gjort mer enn dette. Nei, Caroline, nå kommer sola.
1: Ja, nå skal jeg gå ut.
0: Bare mens det er sol, og ikke når det er skygge og kalvar.

Alltid vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

for kloden. For kollaps. For katastrofe K. Min apokalypse K. K midt i Tyskland, der K i kålgruvene sluker landskapet. Biter av landet forsvinner, og vår 11. bokstav er i Kenya. Der bålrøyken fra brennende berg av elfenbein svir i augo, medan vi lytter oss gjennom lag av løgn. Og skogbrannrøykens K som legger seg rundt huset våre, som vi må gni oss i augo med beksvart oske.

Han blir pressa ned i det som må være en tom algebrønn. Hva i Kambodsja, der enorme mengder slam blir henta ut for å utvide kystlinja til Singapore? Så hva i mangroveskogen forsvinner? Med klimaks hva i uforståelige mengder plast sendt til Kota

det der ute, sett fra det innste av fjorden. Lyset endrer når skugga faller inn i røsle av lyd. Skydotta forsvinner, kjem igjen, forsvinner, kjem igjen. Vassoverflate skiner, det skimrer i mer grønt, blått. Kommer fra hav, djupere enn vi noen gang når. Puster, puster ut, puster inn, puster. Nå kan jeg puste, nå kan du puste. Vi puster i det innste av fjorden.

Så mye går tapt hver dag. At vi blir kjende med ord som solastalgi og antroposen. Alle areal som ingen forsvarer. Daglige jordmord av jordtjuva. Sorgarbeidet er for alvor i ferd med å ta hus i oss.

Djup ro. Spela. Leita. Leika. Noe ordløst syng. Forankring. Røte. Tre kroner. Vekstskåt. Organisk forgjengelig, levende vatten. Øgneblinken. Øgneblinken endrer oss. Vi kan lytte videre. Skape. Ikke bare drømme. Språk omfavner, foregner. Djup redsle. Djup ro.

0: Side. Luke, you are my son.
1: Mina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Til det her svar.

0: mange ganger i denne podcastrekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. På 13, det var da det var et møte mellom ørnen og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22, ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja, og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs, og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette er jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var, da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Mm. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Ja. Solid.
0: Ja. Dyktig hjelp. Og så er det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
1: Ja, de tre årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. Da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg er så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være

0: i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber, da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
2: Ja. Og det syns jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters i møte med, når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det mennesket som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det syns jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndi, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljøet der jeg vokste opp. Så derfor syns jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det er å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo, så, virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føler på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og noaidings lytting, jeg tenker, noaidings lytting åpner den indre verden. Noaidings lytting åpner den indre verden. Og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Nei. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt, i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant, at man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter da, så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja.
1: At det er Det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter, fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter. Ja, og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensjonert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt. Mm. Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
1: Mm.
2: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er det sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og mindre redd.
2: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne det, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinne har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft, og det forteller jeg til klienten, det er motstanden, da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg. Ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
0: Ja, og hjelp, liksom.
2: Ja.
0: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende, lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså disse de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
2: Ja, og der ser vi altså den her Naidi-tradisjon, eller er så naturen er koblet til mytologien. Enorm koblet til mytologien. Og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær, som er med på å åpne opp. Og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Sarakka-gudinn, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftdyr, bjørn, og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem, fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
0: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller, så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen. Mm. Mister helt evnen da til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
2: Ja. Og så er det jo det, også det her at det er et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, lea moraslastalle, ivi eket olkolda sliko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke.» For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare som klistremerke på oss, det blir, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Liksom, det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig, ja. Ja.
0: Det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
0: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
2: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
0: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på på hvordan det å være en bit, og hvordan det å være hel, og ja,
2: ja,
0: det blir større på et vis.
2: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer, kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp. Kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
0: Og mer kjærlighetsfullt.
2: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
0: Ja,
2: da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
2: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
2: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser,
2: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass? Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
0: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
2: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
0: Ja.
2: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
2: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
0: Ja.
2: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter. Og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
0: Ja.
2: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen
2: i. Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
2: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
0: Det er jo veldig mye leking også.
2: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt. Det er så fint. Jeg har lov å vært med litt på disse kursene dine.
2: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn. Kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og bort i sin eget landskap, inn i sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
0: Ja.
2: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful, små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først, kanskje. Og så plutselig, så, etter hvert så tar man litt av, ja.
2: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak. Ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, eller jeg blir en lurereven.
0: Ja. Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? Med sirkelen?
2: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet i vår tid, og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
0: Mm.
2: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
0: Ja.
2: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg. Og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
0: Så nå er det ferdig.
2: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
0: Og inn i dette landskapet der det feminine får lov å være sterkt, det er også jeg tenker det er også siden liksom vekt det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærere av begge deler.
2: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikkene maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker, det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
0: Og tørre.
2: Selv i møte med klient, tenker jeg.
0: Og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
2: Ja.
0: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å romme, og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
2: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, tilgivelse. Husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
0: Ja.
2: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir den. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
0: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom enn det vi ofte tenker, at vi har den som er redd og vi har den som er, ikke sant, også, men det som er den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet, om man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
2: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn, ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaket, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare... De må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen, først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss, og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
0: Mm.
2: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
0: Mm.
2: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel.
0: Mm.
2: Synes jeg ser den løpe.
0: Rødt.
2: Mm. Akkurat nå.
0: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja. Når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor, mor som holder. Og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass. Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
2: Ja.
0: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må sikre, dette er jo et blikk på det hele der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske.
2: Ja.
0: Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
2: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
0: som holder liv.
2: Da kan vi bli den kvinnen som
3: holder henne rundt jordkloden, moderjord. Da går gudinnene, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moderjord, blir helbredet.
4: Og det vakre bildet med de dyrene,
3: det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
0: Ja. Og vi er en del av helheten. For da er hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
3: Ja. Og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker, kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
0: Mm. Og dette er vakkert, Astrid. Mm.
3: Takk.
0: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
5: Kan du tromme litt for oss?
3: Det kan jeg gjøre.
5: Takk.
3: Det er en fin avrunding.
5: Tusen takk, Astrid.
3: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk. Ja. Det er noe med at vi er drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på, og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som er viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det er jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på én og én, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge er tilbake, og i dag blir det pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi skal til Wivenhoe i Essex i den østlige delen av, av England, blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell. Som var en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå i dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn i hvert fall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert i denne serien, som blir på fire program i utgangspunktet, men det blir 4-5 programmer til som kommer til å bli lagt til den serien senere, for å få plass til absolutt alt. Martin Newell ble født 4. mars 1953, og er kjent i England som artist, låtskriver, poet, forfatter, og mye forskjellige ting da, og leser opp sine egne dikt, og spiller egne låter på forskjellige små arrangement, og gir ut av og til noen CD-er, kassetter eller LP-er. Når vi skal gå veldig langt bakover i tid og høre på det tidligste kjente opptaket som finnes, som han selv sier innledningsvis, alt startet i garasjen. Her var han bare 12 år gammel. Ja, eller kanskje 14, hvis han født i 53. Jeg tror han selv påstår at han 12, men han kan umulig ha vært 12 i 67 hvis han født i 53. Stemmer ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting i forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967-opptaket, og så med hans glamrockband The Plod skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen, og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over i denne omgang, men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som er første bind i hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid i bandet Plod, og det er gitt ut 6 utdrag fra denne boka på en, som bonusbor på en CD, og 3 av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som ja, som tar først til dette tema, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der er det også en pissehistorie som vi skal høre i en senere episode av det hele. Men i alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City, og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
2: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots. I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old.

0: Og der hørte vi Martin Newells debutsingel, Sylvie in Titan. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene her. Jeg tror at det var, den ble prøvd brukt i en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser. Det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-siden på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut, da, på grunn av det litt sånn politiske. Det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold i teksten, men at det ble oppfattet veldig sånn politisk i akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk i forhold til hvordan da ting har kommet ut da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det er en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det er kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som het Lawrence Elliott, ble bare kalt for Lol Elliott, som var med på de første par kassettene, første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks i noen år på Cleaners kassettene. Men enn så lenge så er det enda tromme, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som er et uttrykk som brukes mye på 60-tallet i London, og Martin Newell er jo veldig mye, selv om han var i et prog-rock-band og et glam-rock-band, ting som forbindes med 70-tallet, så er han jo veldig en 60-tallspop-snekker at heart, da, og født i 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-siden Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-siden fra Sylvie in Titan.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de er veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus-kassetter, for de var så flott håndkolorert, alle coverne. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Å, det lekkert!
1: Det veldig fint, det viser at du kan komme langt med små ressurser. Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin i svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund i posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles er jo det at de prøvde å gjøre, de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv ved at Lawrence gikk rundt i lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste. Så at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett, og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte, så folk fikk forskjellige låter og forskjellige rekkefølge alt etter når de bestilte dette her, og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først. Så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet, så viste det seg at det var tre låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Men jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene, var med på den standardiserte tracklista etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix, og låtskriving, det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day og ikke minst en kommentar til popbransjen og musikkbransjen og platebransjen og alt, Be an Idiot Popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som het The Straight Trolleys. Og de kassettene, de var sjeldne. Men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82, da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Straight Trolleys, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da det var et ordentlig band, Straight Trolleys, og de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt, da. De ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Straight Trolleys før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi det en rekkefølge det kom ut. Og Straight Trolleys hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulet, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: Og der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har lagd. Instrumentalmusikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten. Og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut i dagens Uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for i del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populære, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanzine.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Ja, ja, kjære lytter, da det på tide med Radio Rakel å slippe til igjen. Og som vanlig på en tirsdag klokka ett, så det Harold Lloyd da, undertegnende, som liksom frem på. For øyeblikket i selskap med Harald Heide Steen junior, med låta Mirage, som tipper en gang på 70-tallet at denne her ble spilt inn.

Det er litt rann a la jazzhjørne, kan du si. Som liksom viben vi legger an til her nå. Skal jeg ta og fortsette nå etterpå med Gotan Project Remixes. Ja, P.P. Bradocke remix var første låt fra første Gotan Project skive. Det er litt sånn Dolce Vita feeling. Så vi ser hvor det bærer av stedet etter hvert. Kan jo for øvrig nevne at Gotan Project er ute med ny remix-skive og deluxe-boksett og ymse i disse tider. Førjulstider. Det er jo pussy sammentreff at det kommer liksom på den timing. Det er bare å holde frekvensen og si fra til alle venner og kjente.

Da har vi hørt nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix, og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Her er ikke New School Dubstep som vi hater. Eller ikke foretrekker. Ja, musikk er musikk.

Ja, det her Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nå skal du få Amit og Outrage med Blood Money. Hører på Harold Lodge og her på Radio Rakel. Big up.

0: Ja, du får akkurat høre nå han Jean-Luc Ponty med låta Shape Up Your Mind fra albumet Civilized Evil. Og hva det skal bety får du finne ut selv, bestemme deg for selv. Det har ikke jeg helt bestemt meg for selv jeg, så det ikke noe hastverk i og for seg. Skal du få Vesensten igjen med Balleklorin, en gammel favoritt, og så tar vi det derfor. Tenkte jeg litt Massive Attack, kanskje.
1: Det skal alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det litt mange nye produkter, og det sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det er jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Informasjonsorgan for supper, og i supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balleklorin, som har vært ansatt her 2 år. Har du inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
2: Det er ikke i skuddet, det er helt ute. Supper er ikke inni.
1: Nei, hvor mange har de ansatt her?
2: 400-500 stykker.
1: Nei, men
2: det slutter noen, og så kommer de inn.
1: Altså, men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
2: Suppe-boken? Nei, det heter ikke det. Det heter trykk. Suppe i sentrum, vet
1: du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, når man kommer i dagspressen.
2: Sånne kurser, vet du. Nå er tomatsuppe gått ned.
1: De finner på selv. Så utgitt av statistikkontoret, superrådet. Det var tøyt. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger.
2: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at du hører mer til.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didier Spengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe, som var før oss. Men nå det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

Problem fra den skiva The Way of Freak Out. Det er på bakrommet. Dette er Lee Scratch Perry, Most of Motion.

0: Economic plane, economic rain, I'm my economic brain.
1: Lee Scratch Perry, vi lager Mons og Mors her på bakgrunnen. Spatial, no problem. Etter skiva, så deilig å høre det. Stemmen til Lee Scratch Perry, ja. Nye tyrelse. Selv om det kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk, vi holder oss der. Dette Nubian Twist i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Og derifra så skal vi til 2013. Da går Dogmatics utskiva si Rebel Massive. Her, vi kjører kuttet her. Showdown, Tenor Fly.

Boys der ved låt som går ut I juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår ute her på Radio Rocken FM 99,3. Her var det DJ Sprengt Torsk. Takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager I mellom 15 og 16. Eller sjekk oss ut på mixcloud.com. Der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel.

denne musikken ble lagd. Men det et nyttig begrep. Gruppa PLX 15 var først og fremst kjent for sin humor. På åpningsbordet på kortprosesskassetten var de et litt mer melankolsk hjørne. Humoren kommer vi tilbake til i neste uke i siste sending i denne serien. I dag skal vi ta for oss postpunk som virkelig høres ut som postpunk. Og vi skal til Trondheim, der holder gruppa A Place to Pray til. Og deres kassett Telema fra 1986 er noe av det mørkeste som kom. Det er ingen låttitler her, men vi skal høre de to første sporene på side 2 av kassetten. Altså spor 2 på denne CD-en. Og mange vil nok dra kjensel på stemmen på det andre av disse låtene. Det er kultlederen Jim Jones. En ikonisk sampling fra alt av okkult og mørk postpunk. Og etter det et band som introduserer seg selv bedre enn jeg kan gjøre det.

Og etter A Place to Pray så hørte vi en av de mest kjente norske kassettgruppene, White Lord Jesus, med Storm Coming Down. Da er det den senere så kjente filmregissør Thomas Robsam som skriver musikken og spiller instrumentene, og den senere så kjente musikkjournalist Arvid Skanke Knudsen som skriver tekster og synger. Arvid Skanke Knudsen har også skrevet liner notes til hele norske albumklassikere-serien. Ikke bare postpunk-kassettene, men viseplater og alt mulig. Arvid Skanke Knudsen var med i tre kjente grupper, som ga ut ett kassettalbum hver, og den siste av dem kommer vi tilbake til i neste uke. Neste mann ut er også en av de mest kjente kassettartistene. Ulf Knudsen hadde vært med i Kårå-partiet, Betonghysteria og Siste dagers hellige. På kassetten Istanbul fra 1984 er han solo. Vi skal høre avslutningssporet på kassetten, Flammen, og et ulistet bonusspor som kommer til sist på side 1.

Det var fra Ulf Dudsens kassett Istanbul, nå tilgjengelig på CD gjennom CD-serien Norske Albumklassikere. Neste mann ut er også solo, og kaller seg The Bear Burger. The Bear Burger vil i praksis si Bjørn Sorknes, som hadde vært med i Holy Toy og fra Lippo Lippi. The Bear Burger-kassetten kom på Uniton i 1983. Dette er helt instrumentalt. Noen rytmiske låter, noen litt mer abstrakte ting. Vi skal høre Pinset Movement.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema postpunk. Og vi hørte The Bear Burger. Opplegget for norske albumklassikere har vært at platene tilbys på spleis.no. Der har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis bandet har nok fans og det kommer inn nok penger, så blir plata sendt til produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. For kort tid siden kom meldingen om at norske albumklassikere skal legges ned på femårsdagen 11. januar. 650 CD'er på fem år har vært et utrolig hardkjør, og det har vært interessant å se hvilke sjangre det som har 150 fans. De alternative kassettene ble stort sett bare omtalt i Xerox-kopierte fanziner, hadde ingen distribusjon og kunne kun kjøpes direkte fra artisten på postordre. Men dette har vært en av de største suksesshistoriene i hele norsk albumklassikersystemet. Neste band ut også et av de mest kjente kassettprosjektene. Duoen Xlex kom med sin kassett Brumer Frémer i 1984. Duoen bestod av Øyvind Årli og Øystein Hopland. På den låten vi skal høre, Kast, lek, eventyr, de forsterket med Aslak Nygren på sang. Og alle tre skal dukke opp igjen senere i programmet.

Og etter duoen X-Lex så hørte vi en annen duo, Mørkelagt bevegelse. Låten Retrospective er med på kassetten A View Another Victim som kom på Likvider i 1983. Mørkelagt bevegelse kom med en kassett til, en side hver, hvor de har fire låter på den ene siden av kassetten, og Lister fra Trondheim har fire låter på den andre siden av kassetten. Denne kassetten er dessverre ikke gjenutgitt i Norske Albumklassikere-serien. Og det som er litt irriterende er at det har også nettopp kommet en LP med vedlagt CD på tyske Minimalkombinat. På Minimalkombinat-LP-en så finner vi seks tidlige demolåter som ikke har vært gitt ut før, fire låter fra A View to Another Victim-kassetten, og to av låtene på en side hver kassetten. Som vanlig i platebransjen så har ikke de to plateselskapene snakket sammen. Så folk ender opp med å måtte kjøpe noen av låtene to ganger, og får fortsatt ikke en side hver kassetten komplett. Norske albumklassikere skal ha honnør for at de pleier å gjøre det enkelt. Hele vitsen er at folk skal høre på album som album, så du får det opprinnelige albumet med låtene i riktig rekkefølge uten at noe er lagt til eller fjernet. Vi skal til Arendal. Der var det et stort postpunk-kassettmiljø. The Headset Junta bestod av Zetlitz og Cool Cat fra The Head Cleaners og Thomas Robsam, kjent fra Brød og Sirkus og White Lord Jesus. Gruppa ble startet opp fordi Arendal er et sted folk flytter fra. Våren 1983 var både Head Cleaners og Brød og Sirkus desimert grunnet flytting. Thomas Robsam skulle ikke flytte på to måneder enda, så de tre som var igjen startet opp ny gruppe for å se hvor mye de rakk å gjøre på den tida de hadde igjen før Thomas flytter. De rakk mer enn de fleste norske bandrekker, de spilte inn et helt album og spilte flere konserter på Sørlandet. Vi skal høre åpningssporet, Siste Tango.

Og det var The Headset Junta med Siste Tango fra 1983 fra kassettalbumet Musikk for de intime salonger. Fra Arendal til Lillestrøm. Jeg nevnte at vi skulle høre mer fra Øystein Hopland, Aslak Lygren og Øyvind Årli. I 1984 spilte de i gruppa Skogvokterne. Skogvokterne var et kortlivet prosjekt som ikke gjorde så mye mer enn å gi ut denne kassetten. Det opprinnelige kassettcoveret var temmelig anonymt. Bare bandnavnet og navnene på bandmedlemmene, uten å gå nærmere inn på hva hver enkelt spiller. CD-utgaven er mer for seg gjort. Her har du låttitlene. Detaljerte opplysninger om hvem som spiller hva. Og så er den dobbel. Øystein Hopland ville remikse hele greia og legge til to bonuslåter. Og kompromisset ble at hans nye versjon ble CD2, mens den opprinnelige utgaven er CD1 i en dobbeltpakke. Vi skal høre Se på ungene når de leker, november

Der hørte vi gruppa Skogvokterne, og den opprinnelige 1983-miksen av en låt som viser seg å hete «Se på ungene når de leker, november», uten at det sto noe om det på det opprinnelige kassettcoveret, men CD-cover er betydelig mer informativt. Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema har vært det flotte arbeidet CD-serien Norske Albumklassikere har gjort for å ta vare på den norske kassettbevegelsen postpunken. Norske Albumklassikere-prosjektet har holdt på i 5 år. De holder nå på å runde av. 11. januar vil deres side på spleis.no bli tatt ned, og alt som ikke er finansiert til da vil ikke bli finansiert heller. De har sluttet å legge ut nye titler til finansiering. De kommer til å fortsette å selge de platene som er finansiert så lenge det er CD-er på lageret. Og vi skal avslutte i dag med en av de siste kassettutgivelsene som er blitt finansiert. Vi skal til Haugesund. Gruppa Im Nebels siste kassett, Mutasjon 7, var en av de første kassettene som ble finansiert som norsk albumklassiker. Deres første kassett, Ut av Tåkeheimen, er den nest siste. Ut av Tåkeheimen er en splittkassett med 7 låter med Im Nebel på side A og 7 låter med gruppa Bausoleum på side B. Bausoleum er en gruppe i grenselandet mellom punk og postpunk som aldri gjorde noe særlig mye mer enn å spille inn akkurat de 7 låtene. Og det viser seg gang på gang at sånne grupper blir finansiert som norsk albumklassiker fordi de har 150 fans. Mens artister og band som har vært langt mer kjent, ikke blir husket av 150 personer og mislykkes. Gruppa Bausoleum var fullstendig ukjent i 1982, men har altså bygd seg opp en fanskare gjennom Jugeltelegraf. Vi skal høre åpningssporet på deres side av Ut av Tåkeheimen-kassetten, Invasjon. Og det var alt fra Barrikaderock på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Sepola Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raxet John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja, Shaka og Aswad med Aswad Special. Så hørte du Linda Lewis med You Turned My Bitter Into Sweet. Så fikk du Rita Lee med Luz del Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rakel om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for i dag.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Vi på teknikerkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
2: Velkommen til en time med sending på Radio Rakel om Kim Gordon. I løpet av programmet får du smakebiter fra Kim Gordons musikalske karriere, og du får høre om konserten hun hadde på Vulkan Arena I Oslo 4. november 2024. Radio Rakel kan du lytte til på radions hjemmesider eller på FM 99,3. Tekniker Line Blyksås, og jeg Ville Dimmestøl.

Dette var Bye Bye fra Kim Gordons nye album The Collective. Låta ble også spilt på konserten på Vulkan Arena. Bandet til Kim Gordon består av henne selv på vokal og innimellom gitar, Sarah Register på gitar, Camilla Charlesworth på bass og trommer er det Maddie Vogt. De spilte også på elektroniske torpeditter. Supportartist var Samilska, hun polsk og gjorde en veldig god jobb som oppvarmer, men ifølge hennes Instagram da, så hun nå

Dette er også en sang som ble spilt på konserten. De spilte låter fra begge soloalbumene til Kim Gordon. Noen av sangene som denne har egne videoer som du kan se på for eksempel YouTube, og det anbefales å sjekke ut disse. På selve konserten så viste de også bak bandet som spilte, så viste de da opptak og bilder og videosekvenser. Det var også videosekvenser av de selv som spilte da bak den ordentlige konserten, som passet med. Og før selve konserten startet, så hadde de et opptak av seg selv som spilte Banging on the Freeway, som jeg, hvis jeg har fått med meg riktig, er bonusspor på det nyeste albumet. Vi skal høre en låt til fra The Collective, som er det nyeste albumet, og det er I'm a Man.

The Collective og låta Bye Bye er nå Grammy-nominert I sjangeren Alternative Music. Kim Gordon, det kan være greit å nevne at hun kjent for å opptatt av kvinnespørsmål, klima og andre politiske spørsmål. Blant annet var hun med på å støtte Bernie Sanders kampanje som presidentkandidat I 2020.

Dette var Star Power med Sonic Youth, som Kim Gordon startet sammen med Thurston Moore og Lee Ronaldo. Trommeslaget Steve Shelley, som var med mesteparten, kom med mesteparten av utgivelsene, kom med etter noen utgivelser. I Sonic Youth spilte Kim Gordon bass og sang mange av låtene, men etter hvert spilte hun også noe gitar. Star Power er fra 1986. Neste låt du skal høre er Cotton Crumb fra albumet Sister, og det er fra 1987.

Det var altså Cotton Crown med Sonic Youth, og det mer Sonic Youth vi skal høre på, og det neste vi skal høre Cool Thing fra albumet Goo fra 1990, og det deres første på et stort plateselskap, altså Geffen. På Cool Thing det en gjesteopptreden av Chuck D fra Public Enemy, som litt artig.

Sonic Youth har også mange, de lager mange cover av andre låter, og der for eksempel The Carpenters har de laget en cover av. Carpenters er sånn 60-70-tallsband, og det for en samler, etter hva jeg har forstått, og det også en vinylsingel, og på andre siden det da Red Cross, og de hadde også konsert her i Oslo i høst, som jeg dessverre ikke fikk med meg, men det vi skal høre, det altså Superstar, og det cover av Carpenters med Sonic Youth.

Du hører fremdeles på Radio Rakel på FM 99,3 eller på Radio Rakel sine nettsider. Og vi har program om Kim Gordon og hennes musikalske karriere. Nå vi ferdig med Sonic Youth-kapitlet, eller delen av sendingen. Og Kim Gordon har samarbeidet med flere andre, og delvis samtidig med Sonic Youth, så spilte hun i et band som heter Free Kitten, og det består også av Julia Carfris fra Pussy Galore, Yoshimi fra The Boredoms, og Mark Ebold fra The Payment. Og de har gitt ut litt med sånn ujevne mellomrom, men det vi skal høre nå, det er da altså Free Kitten med Never Gonna Sleep.

Det var altså Never Gonna Sleep med Free Kitten. Neste smakebit fra et samarbeidsprosjekt Actress med Bodyhead. Der samarbeidet hun med gitaristen Bill Nace. Han har også varmet opp for noen av Kim Gordons solokonserter.

Det var så Bodyhead med Actress. Neste låt, det da Paprika Pony fra Kim Gordons første album, og det het No Home Record. Den låta ble også spilt på konserten på Vulkan.

Du hører på Radio Rakel, og vi har en Kim Gordon spesial hvor vi går gjennom hennes musikalske karriere. Og det du hørte nå var Paprika Pony fra No Home Records, som var den første solo-LP-en eller albumet hennes. Og nå skal vi hoppe litt tilbake til The Collective, som er den nyeste soloalbumet, og da skal vi høre Candy House.

Vi skal litt tilbake til No Home Record, og da skal vi høre Sketch Archie, men jeg kan jo nevne at hun også forfatter og har gitt ut en bok som heter Girl in a Band, som handler om på en måte livet sitt fra hun var liten og den som var med i Sonic Youth, og så videre. Så den er da, kan man lese, og da hører vi da på Sketch Archie.

Ja, det har også vært en time med Kim Gordons musikkarriere og forskjellige ting hun har vært med i. Tekniker har vært Line Bliksås, og jeg er Vilde Dimmestøl. Tilbake til konserten som var på Vulkan Arena 4. november, da var det to ekstra nummer, og vi tenkte at vi skal høre en av ekstra nummerne nå. Det er da Hungry Baby fra No Home Record.

0: Hula ho, hula hula.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet sommerlig Hula Hoop med den tyske gruppa, eventuelt soloartisten Ami Marie, utgitt på det kjempesvære plateselskapet Ariola i 1982. Plateselskapets størrelse til tross. Dette her er typisk kjellersynthesizer musikk. Og Ami Marie hadde ingen planer om varig verdensberømmelse. Her var det musikken som sto i høysetet. Kom en LP i 1981 og en single i 1982, og bortsett av det har det vært total stillhet. Ingen intervjuer, ingen bilder, ingen promo av noe slag. Ingen vet engang hvem som var med i gruppa Ami Marie. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel. Under banneret Syntere i sommersol så pleier vi å spille minimalistisk syntpop fra det tidlige 80-tallet, utvalgt spesielt for Uhørt av ekspertene på denne musikktypen, folka bak Homage Records. Kjent for å ha gitt ut den doble samleseden Maskindans, som samler opp alle favorittene fra Norge innen denne sjangeren, og også observert bak DJ-pultene på alle konserter hvor det er norsk 80-tall og elektronikk som gjelder. Det er ikke tilfeldig at det er det tidlige 80-tallet som er et gullalderen for denne musikktypen. Teknologien ble bedre og bedre og billigere og billigere, inntil den ble så god at den lagde platene for deg uten noe kreativt bidrag fra musikerne. Og syntene låt bedre og bedre, med rikere og rikere overtonespektrum, inntil midien kommer i 1986, og alt begynner å låte plastikk. I år som i fjor skal altså Uhørt feire sommeren med et selektivt utvalg obskure synthpop-nuggets. Vi startet i Vest-Tyskland. Vi skal til Frankrike. Brack kom med to singler på Celluloid-labelen, 81 og 82. Vi skal høre den første av dem, Jeanette fra 1981. Mye tyder på at Brack var et soloprosjekt, og at han het Jérôme Brack. Og etter Frankrike, England.

Der hørte vi obskur, men klassiske synth-singler med den franske soloartisten Brack og den engelske duoen Breathing Age. Here We Go, I Can See the Sea kom på Edge Records 1981. Breathing Age kom bare med denne ene singelen, men det var spilt i nok materiale til en hel LP, A Place for Dreamers, som kom på Atemporal i Spania i 2017. En av flere labeler som spesialiserer seg på obskur, glemt og gjemt minimalistisk synthpop. Den ideelle minimalistiske synthpop-singelen er spilt inn i et hjemmestudio og gitt ut på en liten label. Men man skal ikke se helt bort ifra at også den kommersielle platebransjen kan treffe blink en gang iblant. Danske Jens Brikstofte hadde prøvd seg som popsanger i noen år. I 1982 startet han en gruppe oppkalt etter seg selv, Brix, bokstavert med to X-er, selv om han bare bruker én X i pernavnet sitt. De lager en nådeløst catchy låt om det som da var et helt nytt fenomen, videospilleren. Video. Når han ikke vant Melodi Grand Prix en gang, bestemte Jens Brikstofte seg for å bli lærer. Som enhver Melodi Grand Prix-låt med respekt for seg selv, så finnes det også en engelsk versjon. Men vi skal naturligvis høre den danske originalen. Video med Brix, kjent og kjær fra Melodi Grand Prix 1982, og etter det mer dansk.

Der hørte vi to danske synth-låter. Video Video med Brix og Speed med Fauli til Dauli. Fauli til Dauli vil si den danske filmregissøren Søren Fauli. Han var ikke blitt filmregissør riktig enda da han kom med LP-en. Da var han 17 år. Fauli til Dauli kom på grønn vinyl 1983 på Gry Records. Gjenutgitt i 2020 på amerikanske Minimal Wave, og de spanderte også grønn vinyl. Originaleksemplarer kan skaffes via platesamlerettstedet Discogs for priser fra 5000 kroner og opp til 20 000 kroner. Det gjelder for hele dette samleområdet at minimalistisk synthpop er noe av det dyreste man kan samle på. Opplagene var små, kvaliteten er skyhøy, og samleinteressen er deretter. Neste band ut hadde en av de korteste karrierene, det er snakk om én låt. I 1981 kom samlealbumet From Bromley With Love på en label som kalte seg Alternative Music, som i tillegg til denne samlealbumen ga ut en noe sånt som tre singler. Bromley er en bydel i London, og ikke mors beste bydel. Samlealbumet inneholder diverse new wave, postpunk, powerpop og synthpop. Blant annet den eneste låten som noen gang er gitt ut med gruppa Burlesque. Vi får Collision of Sex med Burlesque fra 1981.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Det syntere i sommersol med et utvalg elektroniske nuggets utvalgt spesielt for Uhørt av Homage Records. Og etter engelske Burlesque, en gruppe som bare ga ut en låt, så hørte vi gruppe fra New Zealand som heter Car Crash Set. Car Crash Set fikk ut hele 5 singler og et album. Debut-tolvtommeren fikk titelen Two Songs, og vi hørte den ene av dem, Outsider. The Car Crash Set har vært gjenutgitt. Finns CD og vinyl utgitt på tyske Analog Records. Gruppa startet også opp igjen da det viste seg at de hadde fått fans over hele verden. Men de har skiftet da, de kaller seg CCS. Neste band ut, Clap Machine, fransk. Ga bare ut en single, Trouble Moi Ce Soir på Mankin Records 1982. Forstyrr meg i kveld. Her opereres det med pseudonymer, så jeg skal ikke uttale meg nøyaktig om hvem som var med i gruppa. Men coveret i hvert fall designet av den geniale tegneren Serge Clerc. De som ikke kjent med det navnet bør snarest gjøre seg kjent med det. Denne kom i både syvtoms- og tolvtomsvariant, og vi skal høre tolvtomsversjonen av Trouble Moi Ce Soir. Og etter temmelig lettfordøyelig pop, så skal vi ha litt mer eksperimentelle saker.

Og etter den eneste singelen med den franske gruppa Clap Machine, så hørte vi Pennsylvania-gruppa Crash Course in Science med Flying Turns fra deres andre EP fra 1981. Hos Crash Course in Science er elektronikken forsterket med leketøysinstrumenter og andre lydkilder. Et fullengdes album ble spilt i 1981, men kom ikke ut før i 2024 på Dark Entries Records. Gruppa startet opp igjen i 2009, har spilt inn mer materiale og til og med spilt live. Neste gruppe ut et nytt engangsprosjekt. Gruppa Damion bokstaverer bandene sitt med en æ. Damion engelsk, ga ut singelen Dizzy i 1982. Hvem som var med i denne gruppa ikke kjent, men korjenta heter Helen Hinton. Vi skal høre Human Arcade, B-siden på Damions eneste singel. Og etter det en coverversjon.

Der hørte vi to engelske grupper etter hverandre, først Damien, og så The Fast Set. The Fast Set kom med en single kalt Junction One på plattselskapet Axis i 1980. Axis var da en forløper til den berømte undergrunnslabelen 4AD. Baksiden på Junction One en coverversjon av T-Rex-låten Children of the Revolution. Vi på Uhørt har hatt et prosjekt hvor vi prøver å få spilt så mange coverversjoner som overhovedet mulig for å se hva forskjellige folk gjør med andres låter. The Fast Set gjorde ikke så mye mer enn å spille inn denne singelen. Men et av de tre medlemmene i The Fast Set, David Knight, gikk videre til en drøss med andre prosjekter. Han spilte med Shockheaded Peters, Daniel Dax og Lydia Lunch. Vi spilte to danske låter tidligere i programmet. Men vi nordmenn har flere fettere, og vi skal til Island. Sonus Futurae kom med en 6-spors 12-tommer i 1982. Fra den har vi hentet en låt som heter Skyr med Rjoma. Det kan være et eksempel på hvordan islandsk ligner på norsk, uten å egentlig være forståelig for nordmenn. Skyr et yoghurtlignende produkt som har begynt å dukke opp i norske butikker etter hvert. Men Rjoma ikke rømme, det krem. Ifølge sangen har de blåbær på det. Det høres utmerket ut, det har jeg lyst til å prøve en gang. Bandnavnet Sonus Futurae latin og betyr fremtidens lyd. Sonus Futurae var det første syntbandet på Island.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært syntere i sommersol. Og stor takk til folka bak Homage Records som har plukket ut låtene for oss. Vi hørte Kvir Hvitt med gruppa Oslo Karamell, en låt som dukket opp på samleplata Elsewhere Junior One i 2020. Så vidt jeg kan finne ut, så har ikke gruppa gjort fryktelig mye mer enn det, men det er også med på Elsewhere Junior 2, en ny samleplate med elektronisk musikk for barn fra 2023. Vi skal ha en kortreist låt til. Helt til sist i dag får vi Horsemen. Gruppa har holdt på i bortimot 40 år, og er hyperakt. Det er så mange digitale utgivelser at jeg er glad for at de omsider har plukket ut 19 låter og gitt ut en dobbel vinyl-LP. Rød vinyl distribueres ved Tiger. Gruppa kan også oppleves live, Danovan. Det kommer vi tilbake til her på Uhørt. Fra Horsemans rykende ferske dobbeltalbum Make It Red skal vi gjøre en låt med et tema som passer bra nå om sommeren. The Lethargic Sun Sets. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet dagens sending med en gruppe som bare laget én låt, Classified Info. Låten het Drug Called Love, og kom på Classified Infos eneste single i 1984. Da er baksida på denne singelen en dubversjon av side A. Kan nevne at singelen kom på Dead Dog Records, en label som ga ut tre singler. Kan også nevne at gruppa var engelsk. Og da kan jeg ikke nevne noe mer, for mer vet jeg ikke. Dagens sending blir altså en sending under banneret Syntere i sommersol. Og de som har stålkontroll på så obskur syntpop er naturligvis folka bak Homage Records, mesterne bak samleserien Maskindans, som samler opp alt det beste av det norske materialet fra tidlig 80-tall, og også gjengangere bak DJ-pultene når det er elektronisk 80-tall det gjelder. Vi har en liten sommertradisjon at de plukker ut låter til oss i noen sommerlette sendinger, og i år har de plukket ut nok materiale til hele fire programmer, av hvilket dette er nummer to. Neste band ut er også engelsk. De fikk heller ikke ut mer enn én single, men her er de i hvert fall spandert en ekstra låt på side B. De spilte faktisk inn nok materiale til å fylle en LP, så LP'en Spy Thriller med arkivmateriale kom på amerikanske Minimal Wave i 2013. Vi skal høre A-siden på Das Kabinettes eneste single, The Cabinet, fra 1983.

etter en låt med engelske Dasskabinettet, så dro vi til Belgia. Der holder gruppa X-Hole til. Altså E-X-H-O-L-E. Jeg skal ikke våge meg på å gjette på hva det betyr. Gruppa holdt på en fem års tid fra 1978 til 1983, ga ut fire singler og en LP. Alt sammen på Monopole Records, som er en ganske stor indie-label i Belgia, som gitt ut over 500 plater og holdt på siden 1969. Vi hørte låten Magdalena med X-Hole, en låt som både er baksida på den tredje singelen og med på albumet Only for the Fun fra 1981. Generelt gjelder det at minimalistisk synthpop er et av de dyreste samlerområder en platesamler overhodet kan spasere inn på. Men akkurat Only for the Fun-LP-en til X-Hole kan skaffes for noen få hundrelapper via platesamlerrettstedet Discogs. Neste plate ut, Fools in the Night, med den engelske gruppa Exit Visa, kan ikke skaffes i det hele tatt. Exit Visa ga ut to singler, begge på Infrared Records 1983, men det blir bare tre låter til sammen, for Fools in the Night er også B-side på neste singel. Jeg skal ikke ha uttalt meg om hvem som var med i gruppa Exit Visa, men låten er skrevet av en person ved navn Tony Woods og produsert av en person ved navn John Mills.

Og etter Exit Visa hørte vi en annen engelsk gruppe, The Fallout Club. Med forsiden på deres første single, Falling Years, fra 1980. The Fallout Club ga ut to singler til i 1981. Deretter gikk keyboardisten deres solo, kjent og kjær under navnet Thomas Dolby. Fallout Club ga ut singelen The Falling Years på Secret Records, en label som ellers gitt ut en masse punkplater, blant annet The Exploited og Cron Gen. Neste band ut er en av de store fanfavorittene innen den minimalistiske syntpoppen. Amerikanske Experimental Products drev selv sitt Short Circuit Records. LP'en Prototype kom i 1982, med et cover silketrykt på svart papp av bandmedlemmene selv. Diverse fargevarianter finnes. Denne LP'en er en sånn vinner, og en sånn fanfavoritt at vi skal unne oss to låter. Først Feeling Left Out, basert på en katalog med produkter for venstrehendte. Og så New Project.

Der hørte vi to låter med den amerikanske gruppa Experimental Products. Duoen Experimental Products var basert i Philadelphia i USA. To mann på trommaskin, syntesisere og vokal. Der Mark Wilde falt fra i 1987, og Michael Gross døde i 2016. Det kom en femhjelpesboks som samlet opp alle Experimental Products-plater og en haug med utgitt materiale på Vinyl On Demand i 2014. Men det er vel ingen som er riktig fornøyd med mastering og kvalitet på denne utgivelsen, så det må være å håpe at det kommer noe bedre snart. Neste band ut var kjapt ute med å tenke på sitt ettermæle. Firmaments and the Elements ga ut singelen The Festival of Frothy Mugament i 1981 på Armageddon Records. Allerede året etter kom de to singellåtene og fire ekstra låter på en EP kalt The Essential Firmament and the Elements. Kan nevne at duoen Firmament and the Elements var engelsk, bestående av brødrene Guy og Bruce Woolley. Guy Woolley skrev låtene, Bruce ble senere en mye brukt studiomusiker.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og det syntere I sommersol. Minimalistiske synthpop nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. Og etter engelske Firmament and the Elements så hørte vi en gruppe fra Spania, kalt Grupo Q, eller bare Q. Kom med en 7-tommer og en 12-tom CP I 1982 og 1984. Vi hørte fra 12-tommeren Cine de Miedo fra 1984, Nada Nos Parara, og Cine de Miedo kom på Kraken Records. Dette en periode hvor musikkinteressen på topp, og det finnes en aktiv musikkpresse og massevis av fanziner, så det ingen stor risiko forbundet med å starte opp et plateselskap og gi ut noen singler. Hvis du skal bli megastjerne og ha musikk som levevei resten av livet, så må du antagelig gjennom en masse ubehagelige kompromisser. Men det mulig å gi ut en single eller to, og få det distribuert, uten å gjøre noen kompromisser I det hele tatt. Neste gruppe ut også et engangsprosjekt. Haha Mono ga ut, gruppa var engelsk, ga ut en single I 1982. Vi skal høre Asia. Etter det en instrumental låt.

Og der hørte vi to grupper som bare har gitt ut en single hver. Først engelske Ha-Ha Mono, og så franske Gignolos, bokstavert Guignolos. De kom med singelen Papi Computer i 1984. Vi hørte B-siden Se Papi. Det er fatteren, så vidt jeg vet. Neste band ut er en duo, og de har ikke noen gruppenavn, de bare kaller seg Arthur Harrison and Rupert Chappell. De skriver låter i fellesskap, så står Rupert Chappell for synter, trommemaskin og vocoder, mens Arthur Harrison er vokal, oscillatorer og theremin. Kom med en LP, Jobs for America, i 1982. Vi skal høre en låt med tema fra reklamens verden, meget passende for et amerikansk band, Wonder Bread, og etter det en coverversjon.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette det andre av fire sendinger denne sommeren under banneret Syntere i sommersol. Vi hørte en coverversjon av 50-tallsrocklåten Shaken All Over, elektronifisert av den engelske gruppa KAD, Rhythm Under Rod. Ja, de heter faktisk K.A.D. parentes Rhythm Under Rod, parentes slutt. Det er ikke engang det sprøeste bandnavnet denne gjengen har brukt. Etter denne singelen skiftet de navn til Xruxaduxa, Q-R-U-U-X-A-D-U-X-A, og ga ut fire singler til. Shaken All Over er en sånn 50-tallsrocklåt som liksom ikke har noen originalversjon og som alle har spilt. Ting tyder i midlertid på at den faktisk skrevet av Johnny Kidd fra Johnny Kidd and the Pirates, som også var den første som hadde en hit med den i 1960. Også kjent i versjoner med Vince Taylor og mange andre. Og takk til folka bak Homage Records, som har plukket et selektivt utvalg av minimalistiske synthpop nuggets fra tidlig 80-tall. Den kreative perioden, etter at synth-teknologien var blitt så billig at mange hadde råd til den, og mens den enda låt fett før midien kom og alt begynte å låte plastikk. Nå vi i den heldige situasjonen at vi har noen hardhauser som fortsatt sverger til analog synthesizer-teknologi og lager popmusikk som låter fett. Og til sist i dagens Uhørt skal vi høre fra den flunkende nye skiva med gruppa Horsemen, Make It Red, dobbel-LP rød vinyl. Og vi skal avslutte dagens Uhørt med en smaksprøve på den nye Horsemen-skiva. A Place to Hide. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Vi er små og grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Radio Rakel, radioen som ser
3: Kornik
2: i høgsetet.

0: Velkommen til Lines lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, er du ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så det kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tilgå. Hvor den? Eller det I skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved tredjeste vann.
0: Ja. Så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte da I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, det Kan du komme noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frislippet.
1: Ja.
0: Frislippet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdens musikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hete Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Okay. Og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye for det, scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
1: Ja. Ja, det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for
1: det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si, det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15, altså det blir bedre,
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, de er veldig fine. Da setter vi på de Kornik Kornik på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller noen rytmer og sånn, eller noen... Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars. Det har
1: aldri vært kjent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri vært kjent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn liksom, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra... Eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium. Og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirre, ikke sant, dusjhylla og alt som metall, bare zzzz. Men hvis det ordentlig produksjon, det durrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, altså, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller hva har du gjort?
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det er det...
0: I fjor?
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja, danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen sånn da.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo drittkult da, å danse salsa, eller dans generelt, det jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet, som tok oss med.
0: Så koselig at du gadde bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, locked in, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: locked in handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da, i hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å ja, bare være
1: sånn ute. Generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri I kroppen og,
0: ja.
1: og avslappet og glad, liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, I sånn forhold, uansett generelt, egentlig, hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen, at det skulle vært... Men det jo ikke alltid, det går jo bølger også, sikkert, men...
1: Ja,
0: jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller... Har du ikke det, en til hvertfall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig, da. Den,
1: ja, det er jo det. Den fokuserer på en positiv

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, altså, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.

0: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
4: It's a wrap!